0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Vilniuse lennujaam peatas pühapäeval ajutiselt töö võimaliku drooni tõttu Leedu õhuruumis, teatas lennujaama pressiteenistus. Leedu riiklik kriisiohjekeskus NSMK teatas hiljem, et Vilniuses, Vilniuse piirkonnas ning Trakai ja Elektrnai rajoonis antud ja umbes 40 minutit kestnud kollase taseme õhuhäire põhjuseks oli linnuparv, mitte võimalik droon.
1: Rongis istus naine ja luges. Kõrvaline küsis, kas raamat on põnev. Naine, põnev on see, et ma ei tea veel lõppu. Kõrvaline vaatas aknast, siis on ka maastik raamat. Nad seitsid tükk aega sõpradena.
0: Foto Tallinn 2026 keskendub tugeva narratiiviga fotokunstile. Kaasaegse fotokunsti messil Foto Tallinn 2026 on esindatud 45 kunstniku teosed 15 riigist. Tänavust väljapanekut iseloomustavad selge lähtekohaga fotograafilised praktikad, tugevad narratiivsed raamistikud ja eripärane visuaalne keel. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Euroopa Keskpank tõstis neljapäeval baasintressimäärasid. Turud ootavad uusi intressikergitusi selle aasta lõpus ja järgmisel kevadel. Eestlaste laenumakseid mõjutavasse kuue kuu Euribori on järgmine intressitõus juba sisse arvestatud ning Euribor sel aastal pigem enam ei tõuse. Küll võivad laenumaksed kallineda seoses kevadise intressitõusuga. Arvustus. Mina kui lavastus, mina kui juhtumiuuring. Suhteliselt pisikeses Hobusepea galeriis, mis enamasti pakub ühe-kahe hingetõmbega läbitavaid näitusi, on seekord materjali pillavalt ilmse küllastuse jagu, kirjutab Hanno Soan Sirbis. Speak versioon võrdub esimene 0, Xmins võrdub V, kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, Xmil, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Kontsertkava lilled õitsevad värvilises Junnanis, Blossoming Colorful Junnan Cultural Performance. Forbes, Hiina on mures Putini ja Kimi sidemete tugevnemise pärast. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Zelenski nõuab USA-lt Venemaale rünnakute eest koheseid sanktsioone. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon peaks Venemaale Ukrainas korraldatud hiljutiste ohvrite rohkete rünnakute eest viivitamatult uued sanktsioonid kehtestama, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel.
1: Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad?
2: Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Eesti peaminister Soome meediale, Venemaal tuleb hapnik kinni keerata. Venemaa taktika ei anna Ukraina väejuhtide sõnul enam tulemusi. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Trump Zelenskõile, lõpeta rünnakud Venemaa diislikütuse taristule. Suurimad tehisaru arendajad hoiatasid kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Kolme suurima tehisintellekti ettevõtte juhid hoiatasid, et tehnoloogia arengut tuleb aeglustada, enne kui tekib oht, mida pole enam võimalik kontrollida, kirjutab The Wall Street Journal. Doktoritöö, keskkonnamüra kergitab kehakaalu ja kahjustab südame tervist. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist Riin Weber kirjutab enda doktoritöös, et keskkonnamüras viibimisest tingitud stressireaktsioon ja unehäired võivad mõjutada inimese ainevahetust ja südame veresoonkonna tervist. Novaator viis läbi ka ühe hobiteadusliku katse, et saada aimu Tallinna ja Tartu liiklussõlmede lärmakusest. Sotside võit. Lävepaku küsitluse järgi said Rootsi parempopulistid valimistel ootamatult nõrga tulemuse. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
1: Vägev! Heina penaltitõrje ja Superman päästsid Werderile Saksamaa liigas punkti. Nutikad notsud, hooaeg, 1 episood, 4 Jupiter. Speak versioon võrdub esimene 0, Xmins võrdub V3.org.2001.1.0 sintesis, Seml, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Pühapäeval tähistatakse vanavanemate päeva. Eestis elab üle 330.000 vanavanema, neist üle 210.000 vanaema ning üle 120.000 vanaisa. Keskmisel vanavanemal on 3 lapselast ning 17 vanaemal on üle 30 lapselapse. Iraan ja USA valmistuvad pikaks sõjaks. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Kreiskale väidab, et USA krüptovaluuta eeskirjad võivad edasi liikuda ka ilma Clarity aktita. Venezuela nukuvalitsus kuulutab elujärje paranemist. Rahvas muutust ei näe ja on vihane. Antropitsi juht kutsus turvalisuse nimel üles AI arengut aeglustama. Kliimamuutused muudavad vihmavee linnade kõige väärtuslikumaks ressursiks. Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmike ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 9 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Raamatukogus sosistab keegi, kas siin tohib määrda? Raamatukoguhoidja, ainult vaikses köites.
0: Kasvavate kuludega kimpu jäänud restoranid sulgevad järgemööda uksi. Teateid restoranidest, kes uksed sulgevad, on sellel aastal tulnud peaaegu igal kuul ning kõige värskem loobuja on Tallinnas Kalamajas tegutsenud Ülo. Ettevõtjad ootavad riigilt lahendusena sektori käibemaksu langetamist, sest kulud üha kasvavad ning kokku tõmmata pole enam kuskilt. Tusk, Venemaa hoogustuvad rünnakud Ukrainas võivad mõjutada Poolat. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Andrei Demenkov, odava võlaajastu lõpp. Zverev liigub USA lahtiste võiduga maailma esireketile lähemale. Maailma teine reket Alexander Zverev alistas USA lahtiste meistrivõistluste meeste üksikmängu finaalis ameeriklase Ben Sheltoni, võites sel aastal oma teise suure slämmi turniiri. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Speak versioon võrdub esimene 0, Xmlns võrdub V, V kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, Seml, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Tasavägised Rootsi valimised, oppositsioonil on ülinapp eduma. Pärandipäevad 2026, teatriline ekskursioon Pariisi Orli lennujaamas, Sortir, Paris. Briti luure hinnangul on Ukrainas hukkunud 500 000 Vene sõdurit. Vaadake neid pilte meie silmade läbi. Venemaa rakett tabas Ukraina tennisisti kodu. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Tallinnas avatakse Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita näitus David Bowiest.
1: Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Soome majanduse tugevnemine suurendab nõudlust Eesti ekspordi järele. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Poola välisminister, me suudame Venemaa sõjas kiiresti alistada. Ameerikast Eestini vasakpoolsete vägivalla retoorika kogub tuure, Trumpi toetajaid saadetakse koonduslaagri, uued uudised. Speak versioon võrdub esimene 0, Xmins võrdub V kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, Seml, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Saksa meedia, Leipzigi droonirünnaku taga on Venemaa sõjaväeluure. Saksamaa ajaleht viitas luurearuannetele, mis seovad Leipzigi lennujaamas toimunud ebaõnnestunud rünnaku Venemaa sõjaväeluure agentuuriga Gru. Ühe kahtlusaluse seosed Gruga olid teada juba tema riiki sisenemisel, kuid sellegipoolest ei pandud teda jälgimise alla. Marko Kilp tõmbas tippsportlase karjäärile joone alla. Üle 10 aasta Eesti murdmaasuusakoondist esindanud sprinter Marko Kilp on otsustanud tippspordist taanduda. Aeg natuke muusikat kuulata.

0: R Saksa autotööstuse hällis, kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist.
1: Turg oli lõppemas. Müüja andis viimased õunad odavamalt. Ostja küsis, kas need on halvemad. Müüja, ei, need on väsinud ootamisest. Õunad maitsesid nagu hommik, kuigi oli õhtu.
0: Eesti peaminister Soome meediale, Venemaal tuleb hapnik kinni keerata. Trump, tahaksin näha Iirimaa taasühinemist. Iirimaale 8 päevaks visiidile saabunud USA president Donald Trump teatas, et talle meeldiks näha ühendatud Iirimaad. Suurbritannia on välistanud võimaluse, et Põhja-Iirimaal sel teemal referendum läbi viidaks, Belfastis on aga praegu võimul rahvuslased ja nende pikaajaliseks eesmärgiks on ühinemine Iirimaaga. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Kasvavate kuludega kimpu jäänud restoranid sulgevad järgemööda uksi. Teateid restoranidest, kes uksed sulgevad, on sellel aastal tulnud peaaegu igal kuul ning kõige värskem loobuja on Tallinnas Kalamajas tegutsenud Ülo. Ettevõtjad ootavad riigilt lahendusena sektori käibemaksu langetamist, sest kulud üha kasvavad ning kokku tõmmata pole enam kuskilt. Eesti ettevõtjate leikoodide müük paisub Indias nagu pärmi peal. Eesti ettevõtjad on leidnud uue kullaaugu 20 kohalise tähenumbrikoodi, mis on kohustuslik, kui tahta investeerida või muid finantstehinguid teha. Tokyost Okinawani Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Sotside võit. Lävepaku küsitluse järgi said Rootsi parempopulistid valimistel ootamatult nõrga tulemuse. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Koolis küsis õpetaja, mis on vaikuse vastand. Keegi hüüdis, vahetund. Teine, kommentaarid. Õpetaja kirjutas tahvlile, tähelepanu. Klass jäi korraks vait, nagu oleks vastus kohale jõudnud.
1: Ukraina droonid jõudsid taas Musta mere kuurortlinna. Joobes juhtimisega vahele jäänud Läti heaoluminister kaotas ameti. Läti peaminister Andris Kulbergs allkirjastas korralduse heaoluminister Reinis Usulnieksi ametist vabastamiseks seoses autojuhtimisega ebakaines olekus. Speak versioon võrdub esimene 0, Xmins võrdub V kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, Seml, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Trump Zelenskõile lõpeta rünnakud Venemaa diislikütuse taristule. Jürjendal pidas 6 raundi vastu, kuid Soome meister võttis sõrmeluu murru kiustevõidu. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Soome merekaableid lõhkunud laeva kapten räägib, kuidas see juhtus. Vilniuse lennujaam peatas pühapäeval ajutiselt töö võimaliku drooni tõttu Leedu õhuruumis, teatas lennujaama pressiteenistus. Leedu riiklik kriisiohjekeskus NSMK teatas hiljem, et Vilniuses, Vilniuse piirkonnas ning Trakai ja Elektrnai rajoonis antud ja umbes 40 minutit kestnud kollase taseme õhuhäire põhjuseks oli linnuparv, mitte võimalik droon. Suurimad tehisaru arendajad hoiatasid kiire arenguga kaasnevate ohtude eest. Kolme suurima tehisintellekti ettevõtte juhid hoiatasid, et tehnoloogia arengut tuleb aeglustada, enne kui tekib oht, mida pole enam võimalik kontrollida, kirjutab The Wall Street Journal. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Mees ostis uue reha ja vanast sai naabrile kingitus. Naaber ütles aitäh. Sügisel olid mõlema õued puhtad. Mees mõtles, hea riist ei taha olla üksi kapis. Ta tahab lehti, mitte kiitust.
1: Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke. Vägev! Heina penaltitõrje ja supermäng päästsid Werderile Saksamaa liigas punkti. Paremäärmuslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Rootsi parlamendi valimiste esialgsed tulemused näitasid esmaspäeva varahommikul napi eduseisu vasaktsentristlikule oppositsioonile parempoolse valitsuse ees, kirjutab. Elementi väravad kukutasid Paide. Harju ikka laagri alistas jalgpalli Premium liiga 28. Voorus võõrsil 2-1 medalite eest heitleva Paide linnameeskonna. Järelkasvu koolitamine peaks olema teatrite enda huvides. Tartu Ülikooli teatriteaduse tudengid jagavad mõtteid sel nädalal alanud draamafestivalist. Kuuendas sissekandes on juttu põlvkondade vahelisest dialoogist, teatriharidus, teatrilaboratoorium Uus põhi ning Juhan Ulfsaki lavastus Juulikuu lumi. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

peak versioon võrdub esimene null, xmins võrdub v, v kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, semil, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, et pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodis peak. Ukraina rongifirma käsk diplomaatiline rong evakueerida anti vaid 15 minutit enne tabamust. Lajal kaotas taas Challengeri finaali. Eesti tennisist Mark Lajal, ATP 152, kaotas Prantsusmaal kassis toimuva ATP Challenger 75 taseme turniiri finaalis kohalikule mängijale Tito Androguetile, ATP 103. 4-6-6-7-3-7. India peaminister Modi kinkis külla saabunud Putinile Iitse Tamili filosoofi teose tõlke. Blogi 1664. Sõjapäev Ukrainas, Sotšis teatati pärast Ukraina droonirünnakut plahvatustest ja tulekahjudest. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Kaks kella seinal. Üks jääb maha. Teine, sa oled filosoof. Esimene, sa oled kiire.
1: Pealtnägija kahtlustas, et Narva jõe kaldalt leitud mees ujus Venemaalt Eestisse. Pepa, piiriületust ei toimunud. Andrei Demenkov, odava võlaajastu lõpp. Suri Mustamäe valsi autor Avo Tamme. Meie seast on lahkunud helilooja ja saksofoni virtuoos silmapaistev jazzmuusik Avo Tamme, kes on ka mitmete lööklaulude, nagu Aeg annab kõik ja Mustamäe vals. Tasavägised Rootsi valimised, oppositsioonil on ülinapp eduma. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 9 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 3 kuni 14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kremli äriplaan kuldlennukite vastu. Venemaa valitsus müüs augustis oma rahvuslikust heaolufondist ligi 10 tonni kulda, et rahastada riikliku lennukitööstuse päästeprogrammi. Samal ajal lükkuvad Venemaa kodumaiste reisilennukite tarned taas edasi. Briti luure, Ukraina sõjas on hukkunud 500 000 Vene sõdurit. Rikberg, seis on äärmiselt raske, nüüd tuleb hakata riske võtma. Eesti meeste võrkpallikoondis sai tänavusel EM-finaalturniiril teise kaotuse, jäädes Soomes Tamperes peetavas C-alagrupis üllatuslikult kindlalt 0-3-26-22-16 alla Taanile. Moderna õpetas inimese enda immuunsüsteemi vähki jahtima. Moderna ja Merck teatasid, et nende personaalne mRNA-vaktsiin Intismeran autogene ehk mRNA-4157-940 täitis kolmanda faasi melanoomi uuringu põhieesmärgid. Läti peab riigiasutustele tehtud massilisi päringuid hübriidrünnakuks. Läti riigiasutused on sattunud Venemaaga seotud isikute korraldatud massiliste teabenõuete ja kaebuskirjade laviini alla. Saksamaal pärivad venemeelsed poliitikud aga NATO nõrkuste kohta. Eesti riigiasutused kahtlaseid massipäringuid täheldanud ei ole. Prantsuse presidendikandidaadid kutsusid suurendama toetust Ukrainale. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Speak versioon võrdub esimene 0, Xmins võrdub V, V kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, semil, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Doktoritöö, keskkonnamüra kergitab kehakaalu ja kahjustab südame tervist. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist Triin Weber kirjutab enda doktoritöös, et keskkonnamüras viibimisest tingitud stressireaktsioon ja unehäired võivad mõjutada inimese ainevahetust ja südame veresoonkonna tervist. Novaator viis läbi ka ühe hobiteadusliku katse, et saada aimu Tallinna ja Tartu liiklussõlmede lärmakusest. 1664, sõjapäev Ukrainas, Ukraina ründas okupeeritud Mariupolis energiataristut. Plaseb reaks ootat London Tower blokkas multiple firegreus dispatched. Igavene teine Evans lasi jälitajad lähemale, Toyota tuli maailmameistriks. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Iraan ja OÜE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada. USA ja Prantsusmaa selgitavad naiste korvpalli maailmameistri. Kutid teatasid rünnakust Saudi Araabia sõjaväebaasile. Zelenski nõuab USA-lt Venemaale rünnakute eest koheseid sanktsioone. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon peaks Venemaale Ukrainas korraldatud hiljutiste ohvrite rohkete rünnakute eest viivitamatult uued sanktsioonid kehtestama, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel. Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö. Suuremad autokoolid on pahased riigi peale, et aastaid kestnud kõlvatule konkurentsile pole piiri pandud, maksu- ja tolliameti sõnul aga töö käib. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Iraan ja OE kutsusid üle sõja eskaleerumist vältima, Hiina lubas aidata rahu saavutada.
1: Miks nupp on tähtis? Sest ilma vajutuseta on ta lihtsalt ilus ring.
0: Ameerikast Eestini vasakpoolsete vägivalla retoorika kogub tuure, Trumpi toetajaid saadetakse koonduslaagri uued uudised. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Eesti meeste võrkpallikoondis sai tänavusel EM-finaalturniiril teise kaotuse, jäädes Soomes Tamperes peetavas C-alagrupis üllatuslikult kindlalt 0-3-26-22-16 alla Taanile. Venemaa käivitas üle kogu riigi digitaalse rubla, mille raames avati 87.000 uut kontot. Speak versioon võrdub esimene 0, Xmins võrdub V, kolmas org 2001 jagatud 1.0 sintesis, Xmil, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Trump Zelenskõile lõpeta rünnakud Venemaa diislikütuse taristule. Vaata, kuidas rahvas lauluväljakul ise tehtud sõidukite võistlusele kaasa elas. Pühapäeval, septembril vallutasid lauluväljaku pöörased sõidukid, mida ühestki autopoest ei leia. Esimest korda Eestis toimunud Red Bull Soapok Rasse tõi rajale leidlikud tiimid ja veel leidlikumad sõidukid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: doktoritöö, keskkonnamüra kergitab kehakaalu ja kahjustab südame tervist. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist Triin Weber kirjutab enda doktoritöös, et keskkonnamüras viibimisest tingitud stressireaktsioon ja unehäired võivad mõjutada inimese ainevahetust ja südame veresoonkonna tervist. Novaator viis läbi ka ühe hobiteadusliku katse, et saada aimu Tallinna ja Tartu liiklussõlmede lärmakusest.
1: Tramm hilineb. Ootaja, vähemalt on kindel, et ta tuleb. Tramm või siis järgmine.
0: Prantsusmaa valitsus esitas uuendatud eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele, teatas president Emmanuel Macron esmaspäeval. Trump, tahaksin näha Iirimaa taasühinemist. Iirimaale 8 päevaks visiidile saabunud USA president Donald Trump teatas, et talle meeldiks näha ühendatud Iirimaad. Suurbritannia on välistanud võimaluse, et Põhja-Iirimaal sel teemal referendum läbi viidaks, Belfastis on aga praegu võimul rahvuslased ja nende pikaajaliseks eesmärgiks on ühinemine Iirimaaga. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Vägev! Heina penaltitõrje ja supermäng päästsid Werderile Saksamaa liigas punkti. Verro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark. Šveitsi keskmaajooksja Audrey Verro võitis Budapestis toimuval ultimate meistrivõistlustel naiste 800 meetri jooksu, jättes selja taha konkurendid Kelly Hodkinsoni ja Femke Broeders-Poli. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Temu range roverid vallutavad turgu, Briti autotootja ütleb, miks originaal on parem. Pöörane nädalavahetus männilinnas. Elvas järgnes noorte kogunemisele öine laamendamine. Elvas tõi nädalavahetusel toimunud noorteritus rideod kaasa terve rea tõsiseid vahejuhtumeid. Linnas lõhuti vara, rüüstati kalmistut ning pühapäeval puhkes Elva laululava all tulekahju, mille puhul kahtlustatakse süütamist. Kõiki juhtumeid ei saa siiski kindlalt rideotil osalenud noortega seostada. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Naine ostis uue harja ja vana jäi nurka. Mees küsis, kas vana visata. Naine, vana teab nurki, uus teab poelubadusi. Nad kasutasid mõlemat, ühega algust, teisega lõppu.
1: Soome merekaableid lõhkunud laeva kapten räägib, kuidas see juhtus. Antropitsi juht kutsus turvalisuse nimel üles AI arengut aeglustama. Speak versioon võrdub esimene 0, Xmlns võrdub V, V kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, Xml, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Rikberg, seis on äärmiselt raske, nüüd tuleb hakata riske võtma. Eesti meeste võrkpallikoondis sai tänavusel EM-finaalturniiril teise kaotuse, jäädes Soomes Tamperes peetavas C-alagrupis üllatuslikult kindlalt 0-3-26-22-16 alla Taanile. Kutid teatasid rünnakust Saudi Araabia sõjaväebaasile. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Air Baltic korraldab USA-s pankrotikaitse all oma võlad ümber. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic teatas esmaspäeval, et ettevõte ja osa selle tütarettevõtteid on vabatahtlikult alustanud finantskohustuste restruktureerimist vastavalt USA õigusaktides sätestatud Chapter 11 menetlusele. Menetlus toimub USA New Yorgi lõunapiirkonna pankrotikohtu edaspidi USA kohus järelevalve all. Ettevõte saab pankrotikaitse all olles jätkata tegutsemist. Lajal kaotas taas Challengeri finaali. Eesti tennisist Mark Lajal, ATP 152, kaotas Prantsusmaal Cassis toimuva ATP Challenger 75 taseme turniiri finaalis kohalikule mängijale Tito Androguetile, ATP 103. 4-6-6-7-3-7. Ukraina droonid jõudsid taas Musta mere kuurortlinna. USA pole nõus tehisaru arengut pidurdama, kuna kardetakse Hiina konkurentsi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Noor müüja õppis kassat. Esimene klient oli kannatlik, teine kiire, kolmas naeris. Õhtul ütles juhataja, sa said 3 tundi koolitust. Müüja, ma sain 3 inimest. Juhataja, see ongi koolitus.
1: Saksa meedia, Leipzigi droonirünnaku taga on Venemaa sõjaväeluure. Saksamaa ajaleht viitas luurearuannetele, mis seovad Leipzigi lennujaamas toimunud ebaõnnestunud rünnaku Venemaa sõjaväeluure agentuuriga Gru. Ühe kahtlusaluse seosed Gruga olid teada juba tema riiki sisenemisel, kuid sellegi poolest ei pandud teda jälgimise alla. Arvustus. Mina kui lavastus, mina kui juhtumiuuring. Suhteliselt pisikeses hobusepea galeriis, mis enamasti pakub 1-2 hingetõmbega läbitavaid näitusi, on seekord materjali pillavalt ilmse küllastuse jagu, kirjutab Hanno Soan Sirbis. Vilniuse lennujaam peatas pühapäeval ajutiselt töö võimaliku drooni tõttu Leedu õhuruumis, teatas lennujaama pressiteenistus. Leedu riiklik kriisiohjekeskus NSMK teatas hiljem, et Vilniuses, Vilniuse piirkonnas ning Trakai ja Elektrinai rajoonis antud ja umbes 40 minutit kestnud kollase taseme õhuhäire põhjuseks oli linnuparv, mitte võimalik droon. Soome jätkab EM-il täiseduga, Läti sai 2. kaotuse. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Speak versioon võrdub esimene 0 xmins võrdub tip v kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis semel lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93% pitch võrdub plus 0%. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Carmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon. Eesti kõrgushüppaja Carmen Bruus käis lõikusel, et leida leevendust teda terve hooaeg saatnud probleemile. Lääne tipptegelased viibisid enne rongirünnakut Ukraina jaamas. Plase preaks ootat London Tower blokkas multiple firegreus dispatched. Pärandipäevad 2026, teatriline ekskursioon Pariisi Orli lennujaamas, Sortir Paris. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde. Kaelkirjak ütleb rahulikult ära pabista, lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt 2 tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampjalgsus.
1: Esmaspäeval hüppab elektri hind enam kui 2-kordseks. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hind esmaspäeval pühapäevaga võrreldes 113,6%, jõudes 163,35 € megavatt-tunnist. India peaminister Modi kinkis külla saabunud Putinile Itse Tamili filosoofi teose tõlke. Eesti peaminister Soome meediale, Venemaal tuleb hapnik kinni keerata. Venezuela nukuvalitsus kuulutab elujärje paranemist. Rahvas muutust ei näe ja on vihane. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 9-15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 3-14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Forbes, Hiina on mures Putini ja Kimi sidemete tugevnemise pärast. Iraan ja USA valmistuvad pikaks sõjaks. 9 jagatud 11 lapsed hõlmatakse suurde terviseuuringusse. Tokiost Okinavani, Baruto soovitab, kuhu Jaapanis kindlasti minna. Analüüs, Venemaa laseb välja uusi nutikaid ja odavaid relvi kiiremini kui Ukraina või USA. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiad kõikuma, Softbank kukkus 13%. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Speak versioon võrdub esimene null, xmins võrdub v, v kolmas org 2001 jagatud 1-0 sintesis, semil, lang võrdub et prosodi ratte võrdub 93%, et pitch võrdub plus 0%, te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi, prosodi Speak. Tasavägised Rootsi valimised, oppositsioonil on ülinapp eduma. Zelenski nõuab USA-lt Venemaale rünnakute eest koheseid sanktsioone. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon peaks Venemaale Ukrainas korraldatud hiljutiste ohvrite rohkete rünnakute eest viivitamatult uued sanktsioonid kehtestama, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel. Sel pühapäeval on Ukraina stuudios külalisteks kaitseväe mehitamata süsteemide programmi juht Arbo Probal ja president Kersti Kaljulaid. Nutikad notsud, hooaeg, 1, episood, 4, Jupiter. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Ukraina jääb eurosaadiku sõnul Euroopa Parlamendi põhifookusesse. Peter Lõhmus, ei tasu enne valimisi uskuda, et maksud hakkavad langema. Eesti riigi rahandust jälgiva sõltumatu eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus annab mõista, et keerulises majandusolukorras enne riigikogu valimisi peab valija väga kriitiliselt hindama, mida poliitikud lubavad. Vaadake neid pilte meie silmade läbi. Venemaa rakett tabas Ukraina tennisisti kodu. Martin Herem lõpetas Frankenburgiga lepingud. Tulevane kaitseminister, endine kaitseväe juhataja Martin Herem lõpetas ametisse astumise eel oma sidemed erasektoriga. Ohuhinnangu muutmise vajadusest ta ei taandu. Andrei Demenkov, odava võlaajastu lõpp. Nõlvak, meil ei olnud usust puudu, aga Taani sai nii hästi mängu veerema. Eesti mees

0: Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber. Nädalavahetusel peeti Hispaania GP esimest korda Madridis asuval Madringi ringrajal, mida vormelipiloodid pidasid aga liialt igavaks. Ullo Toomi 124. Sünniaastapäeval anti üle rahvatantsu valdkonna kõrgeim tunnustus, tänavu pälvis stipendiumi tantsujuht, tantsude autor ja lavastaja Helena Mariana Reiman.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb vennike tsirkuse pomo jutule. No pomo siis küsib, et mida te ka teha oskate. Vend, et mina ise eriti ei oskagi, aga mul on kodus bänd, siga laulab ja koer taob trummi. Tsirkuse pomo ei usu. Vend kutsub pomo koju ongi, siga laulab ja koer taob trummi. Pomo vaatab tunni, vaatab pooleteist, siis küsib, et see ei saa ju aus peli olla, miski trikk peab ikke sees olema. Vend siis vaikselt ütleb, et on jah tegelikult, see siga eriti viisi ei pea, koer taob trummi ja laula kah.
0: Lajal parandas karjääri parimat kohta, esikümnes märgiline muutus. Värskes meeste tennise maailma edetabelis kerkis Eesti esireket Mark Lajal karjääri kõrgeimale kohale. Orbitron Disneylandis Pariis piloteeri oma retrofuturistliku kosmoselaeva Discoverylandis. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. BRICS annab uue finantssignaali, BC ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Sa ei ole õige ema, kui sul pole süümepiinu. Piret Krumm räägib avameelselt, kuidas emadus tema elu pea peale pööras. Näitleja ja värske ema Piret Krumm rääkis esmaspäevases Ringvaates avameelselt sellest, kuidas lapse sünd on tema elu pea peale pööranud ning millise surve alla võivad tänapäeva emad sattuda. Kui kodus oled, on süümepiin, miks ma tööd ei tee, ja kui oled tööl, on süümepiin, miks ma kodus ei ole, tõdes Krumm, kes toob peagi lavale emaduse rõõme ja valupunkte lahkava monotüki maailma parim halb ema. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 15-17 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 16-19 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 6-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. 5%-ne võlakirjatootlus viis dollari võimsale tõusule. USA dollar tegi esmaspäeval võimsa tõusu ning liigub oma viimaste kuude parima kauplemispäeva kursil, saades tuge riigi võlakirjade tootluste kiirest kasvust ja naftahinna püsivalt kõrgest tasemest. Dos Santos alistas nii Benjamini kui Varholmi. Esimest korda peetud kergejõustiku ultimate maailmameistrivõistlustel Budapestis jätkas võimsas hoos brasiillane Alison Dos Santos, sprindis tegid kuldse tuubli ameeriklased Melissa Jefferson Woden ja Kenny Bednarek. Pildid, Vaalgaleriis avati näitus Perekond Kruusi kunstikogust. Vaalgalerii jätkab erakogude tutvustamise sarja, alates eelmisest nädalast on avatud näitus Ruum Perekond Kruusi kogust. Rootsi parlamendi valimiste kaotajaid leiab nii opositsioonist kui ka võimuleerist. Michal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. Helsingi börsil oli aasta üks koledamaid päevi, Nokia kukub kivina. Baltic Corporatsi osalusega Soome börsifirma tüürib maksejõuetuse poole. Poola leidis Venema nõrga kohta, kutsub NATO-t üles kasutama võimalust. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Miks peegel ei valeta? Sest ta ei oska ka ilustada, ta ainult kordab.
1: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Plasebreaks ootat London Dover blokkas multiple firekreus dispatched. Eesti peaminister Michal on Soome presidendiga risti vastupidisel seisukohal. Kliimaministeerium sai uute kohustuste nimekirja valmis. Eesti peab võtma vastu Euroopa Liidu ehitiste direktiivi.

0: Kivi. Kliimaministeerium, kes lõpliku nimekirja uutest kohustustest paika panema peab, vannub seekord jumalakeeli, et nemad võtavad üle ainult miinimumnõuded ja leevendavad kõike nii nagu saab, kuid siiski tabab Eesti inimesi ja ettevõtjaid terve rida uusi kohustusi. Galerii, õpetajad ja päästjad nõuavad Riigikogu ees palgatõusu. Esmaspäeval Riigikogu sügisistungjärgu avaistungi eel kogunesid Toompeal Riigikogu hoone etteõpetajad ja päästjad, et nõuda valitsuselt järgmise aasta riigieelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Jassis ainult tüdrukud. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Lähis-Ida konfliktide laienemine ohustab üha enam globaalset energiavarustust. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iraani vaheline konflikt käivitas ahelreaktsiooni, mille käigus alustasid Jeemeni Huti mässulised pealetungi. Lähis-Ida piirkonnas kasvav ebastabiilsus kujutab nüüd endast üha suuremat ohtu globaalsele energiavarustusele. Ooperiõhtu. Mässumeelne Homburgi Prints Salzburgi festivalilt 2026. Jupiter. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

India peaminister Modi kinkis külla saabunud Putinile Iitse Tamili filosoofi teose tõlke. Soome liitub Prantsusmaa algatusega, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tuumaheidutust ja julgeolekut. Kreiskale väidab, et USA krüptovaluuta eeskirjad võivad edasi liikuda ka ilma Clarity aktita. Chevrolet Camaro Rapid Blue Edition, Jaapan. USA president, Ukraina nõustus mitte ründama Vene kütusetaristut. Edasi tagasi lennupiletid Tallinnast Londonisse alates 25 euro. Serbia tuli EM-il Hollandi vastu kaotusseisust välja. Tamperes toimuval võrkpalli EM-il Eestiga ühte alagruppi kuuluvad Serbia ja Holland pidasid maha pika heitluse, millest väljus lõpuks võitjana Serbia. NHL-i superstaar figureeris Putini erakonna valimisreklaamis. Siiani Põhja-Ameerika jäähokiliigas NHL mängiv venelane Aleksander Ovechkin figureeris viimases kodumaa valitseja Vladimir Putini reklaamvideos. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Aknapesija küsib, kas aken on puhas. Elanik, peaaegu ainult peegeldus on veel ees.
1: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Dos Santos alistas nii Benjamini kui Varholmi. Esimest korda peetud kergejõustiku ultimate maailmameistrivõistlustel Budapestis jätkas võimsas hoos brasiillane Alison Dos Santos. Sprindis tegid kuldse tuubli ameeriklased Melissa Jefferson Woden ja Kenny Bednarek. Saali jalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal 6 võistkonda. 2026 jagatud 27. Aasta saali jalgpalli meistriliigas võtab tänavu mõõtu 6 võistkonda. Hooaja avavoor mängitakse järgmisel kuul ning meistritiitli otsustavad kohtumised peetakse märtsis ja aprillis. Soome kaitsekontserni kriis lõi Saaremaa laevaehitaja investeeringut. Soome kaitsetööstus

0: USA president, Ukraina nõustus mitte ründama Vene kütusetaristut. Puitmajatootja Mateki juht Sven Mats, ronime kindlalt august välja, uus audiitor seadis aruande aga kahtluse alla.
1: Järgmiseks üks nali. Uus king ütleb vana kinga kõrval, mina hiilan. Vana, mina tean teed.
0: Kliimaministeerium sai uute kohustuste nimekirja valmis. Eesti peab võtma vastu Euroopa Liidu ehitiste direktiivi. Kliimaministeerium, kes lõpliku nimekirja uutest kohustustest paika panema peab, vannub seekord jumalakeeli, et nemad võtavad üle ainult miinimumnõuded ja leevendavad kõike nii nagu saab, kuid siiski tabab Eesti inimesi ja ettevõtjaid terve rida uusi kohustusi. On üks riik, mille mürsutoodangut Ukraina sõjaväes tõsiselt peljati. Ja see pole India. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Kardisportlane Priit see võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Morten kogus avanädalavahetusel pea 1-0-0-0 vaatamist. Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli Ivan Pavljutškovi noortefilm Morten. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
2: Ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

0: Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu. Manchesteri derbi saatuse otsustanud Erling Haalandi väravat poleks pidanud määrustepäraseks lugema, sellise järelduse avalikustas mõni tund pärast kohtumist Inglismaa kohtunike kogu. 5%-ne võlakirjatootlus viis dollari võimsale tõusule. USA dollar tegi esmaspäeval võimsa tõusu ning liigub oma viimaste kuude parima kauplemispäeva kursil, saades tuge riigi võlakirjade tootluste kiirest kasvust ja naftahinna püsivalt kõrgest tasemest. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Edasi tagasi lennupiletid Tallinnast Londonisse alates 25 euro. Soome transpordiminister tembeldas Tallinna, Helsingi tunneli ebarealistlikuks megaprojektiks. Jaapan võitleb karu probleemi vastu nutikate lahendustega. Venemaa võib ähvardada Soomet tuumarelvaga. Prantsusmaa valitsus esitas uuendatud eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele, teatas president Emmanuel Macron esmaspäeval. Ümbersündinud Eesti võrkpallikoondis võitis Belgia vastu teise geimi kindlalt, kõik on võimalik. Esimesed kaks mängu kaotanud Eesti meestes võrkpallikoondisel on selg vastu seina. Raskest seisust väljarabelemist alustatakse täna Belgia vastu. Postimees teeb mängust otseblogi.
1: Järgmiseks üks nali. Miks peegel ei valeta? Sest ta ei oska ka ilustada, ta ainult kordab.
0: Ullo Toomi 124. Sünniaastapäeval anti üle rahvatantsu valdkonna kõrgeim tunnustus.

0: Tänavu pälvis stipendiumi tantsujuht, tantsude autor ja lavastaja Helena Mariana Reiman. Kardisportlane Priit Sei võitis teist aastat järjest Rootsis torabrisvõistluse. Peaminister Rovaniemis, Venemaa läbikukkumine Ukrainas oleks hea uudis ka Arktikale. Maailma liidrid ootavad oma sõpra Donald Trumpi. USA president, Ukraina nõustus mitte ründama Vene kütusetaristut. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Saksa autotööstuse hällis, kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist. Saksamaa autohiid Volkswagen teatas hiljuti plaanist koondada kümnendi lõpuks kokku 100 000 töötajat, seejuures on sulgemisohus terved tehased. Pika autoehitamistraditsiooniga Svikau piirkonna inimesed loodavad siiski tööstuse säilimisele, vastasel juhul saab ränga hoobi kogu regioon. Üks auto, kaks arvamust, pooled vihkavad, pooled vaatavad järele. Läti lennufirma
1: AirBaltic
0: teatas esmaspäeval, et alustab finantskohustuste restruktureerimist USA seaduste alusel, jätkates samal ajal tavapäraselt lendamist. Ettevõte sai ka uue 350 miljoni euro suuruse laenu, mille intress on umbes 12%. Rõbakina tõusis maailma esireketiks, Malõgina tegi väikese tõusu. Värskes naiste tennise maailma edetabelis lõppes Arina Sabalenka 99 nädalat kestnud valitsusaeg ja uueks esireketiks tõusis Kasahstani esindav Jelena Rõbakina. Auguste Bartholdi Vabadus valgustamas maailma, kuju saladused eksponeeritakse Musle Torsais, Sortir u Paris. Vassiljev võrkpallikoondise senisest EM-ist, meil jääb puudu servisurvest. 8. korda võrkpalli EM-finaalturniirile pääsenud Eesti koondis on tänavust EM-i alustanud 2 kaotusega 1-3 jäädi alla Serbiale ja seejärel 0-3 Taanile. Endine Eesti koondise abitreener, praegune Pärnuv ka peatreener Rainer Vassiljev nentis, et Eesti pole seni suutnud enda parimat mängu näidata ja puudu jääb servisurvest. AI-tippjuhid tõmbavad hädapidurit, arendus tuleb aeglustada, tehnoloogiaaktsed kukuvad. Reporteritund. Venemaa infosõda. Soome liitub Prantsusmaa algatusega, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tuumaheidutust ja julgeolekut. Oli selle ülesande jaoks liiga nõrk. Miks ei Hitleri lendav tank Stalini omale pika puuga alla? Briti luure, Ukraina sõjas on

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Miks Korsten suitseb? Sest tal on midagi öelda, aga sõnu pole, ainult halli.
0: Hiina on mures Putini ja Kimi sidemete tugevnemise pärast. Belgia vastu geimi võitnud Eesti võrkpallikoondis lagunes neljandal veerandil. Edasi tagasi lennupiletid Tallinnast Londonisse alates 25 euro. Pärnu ja Pärnumaa üritused reedel. Teaterendlaskli 19 tõde ja õigus V. Küünis, üks perekond, viis venda ja lahendamatu konflikt Rocco ja tema vennad suures saalis. Antropitsi juht kutsus turvalisuse nimel üles AI arengut aeglustama. Kallas, Euroopa valmistub sõjatalveks. Briti luure, Ukraina sõjas on hukkunud umbes 500 000 vene sõdurit. EKA galeriis on väljas EKA arhitektuuri lõputööd aastatest 2004-2026. Eelmisel nädalal avati EKA galeriis näitustuudio EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise lõputööd 2004-2026. Rahvusvahelisel squashi turniiril
2: Estonian Juniors and Masters Open
0: võidutsesid mitmed eestlased. Konkurentsiameti otsus, aktsiaselts Olerex ei saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Konkurentsiamet tegi täna avalikuks otsuse, millega lõpetati Olerexi suhtes läbi viidud järelevalvemenetlus. Järelevalvemenetlus algas 3 aastat tagasi AS Terminal kaebuse alusel, milles väideti, et Olerex on biokohustuse rikkumistega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Teadmised silma petvas illusioonis, Korea kunsti ajalooline näitus Kuimeti muuseumis, Sortir U Paris. AI tippude maailma lõpuhoiatus paiskas tehnoloogiaaktsiad langusse. USA telekomi firma laiendab tegevust Eestisse. USA telekommunikatsiooniettevõte
2: United World
0: Telekom teatas, et asutas Eestis ettevõtte, mille kaudu plaanib tugevdada oma tegevust Euroopa turul. Amodei, Muski ja teiste jutt AI pidurdamisest ei mõju üdini siiralt. Oht, et tehisintellekt väljub inimkonna kontrolli alt, on igati reaalne. Kuid AI arendajate motiiv seda sõnumit just nüüd ja niiviisi kuulutada tekitab küsimusi, kirjutab. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vähene pilvisus, sooja 15-17 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 16-19 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 6-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Eesti tahab Veneetsia biennaali uues komitees takistada Venemaa osalemist. Ameerikast Eestini vasakpoolsete vägivalla retoorika kogub tuure, Trumpi toetajaid saadetakse koonduslaagri. USA pole nõus tehisaru arengut pidurdama, kuna kardetakse Hiina konkurentsi. Aremäärmuslastega liidu loonud koalitsioon on Rootsis valimisi kaotamas. Tasavägised Rootsi valimised, opositsioonil on ülinapp eduma. Ukraina kindralstaabi endine ülema asetäitja, väljasõidukeeld tuleb kehtestada kõigile meestele vanuses 18-60 ning käivitada töörinne. Suurriikide kokkupõrge, Ameerika-Hiina vastu Jupiter. Elering saab uue finantsjuhi. Eleringi juhatusega liitub ettevõtte uus finantsjuht Kristel Aarna. Mers hoiatas, et Venemaa surve Euroopale võib kasvada. Briti luure, Ukraina sõjas on hukkunud 500 000 vene sõdurit. Venemaa võimuladvikus toimub praegu paleepööre, mis on seotud režiimi juhi Vladimir Putini suhtumise muutumisega oligarh Arkadi Rotenbergi, kirjutavad Kremli siseelu jälgivad meediakanalid. Muutus tähendab, et jõudu kogub uus mõjukas klann, mis on moodustunud Putini endistest ihukaitsetest. Xi Jinping ehitab USA domineerimisele vastanduvat maailmakorda. Varakult 2 tabamust lubanud Inter sai võidu. Milano Inter saavutas Itaalia jalgpalli kõrgliigas 4. järjestikuse võidu, kuid jäi koduväljakul kõigepealt 2-väravalisse kaotusseisu. Haruldane võimalus, vabavõitlejad said treenida UFC talente juhendava treeneri käe all. Tartus tegutseva spordiklubi Englas noored vabavõitlejad ning amatöörsportlased said eelmisel nädalavahetusel kaks tavapäratut ning põhjalikku teeningut, kui nende juhendajaks oli maailma üks hinnatumaid treenereid Dennis Davis. Igapäevatööna juhendab ta Las Vegases ühes maailma hinnatuimas klubis tolle ala absoluutseid tippe. Saali jalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal kuus võistkonda. 2026 jagatud 27. Aasta saali jalgpalli meistriliigas võtab tänavu mõõtu kuus võistkonda. Hooaja avavoor mängitakse järgmisel kuul ning meistritiitli otsustavad kohtumised peetakse märtsis ja aprillis. Võidumees Solberg rikkus Chili rallil kaks korda sama reeglit ja sai trahvi. Oliver Solberg sai küll pühapäeval Chilis MM-ralli võitu tähistada, kuid rootsasest ralliessal tuli ka veidi rahakotti kergendada. Kreiskale väidab, et USA krüptovaluuta eeskirjad võivad edasi liikuda ka ilma.
2: Clarity Act.
0: AI tippjuhid tõmbavad hädapidurit, arendus tuleb aeglustada, tehnoloogiaaktsed kukuvad. Anthropiku tegevjuht Dario Amodei kutsus laupäeval tehisintellekti tööstust üles aeglustama kõige võimekamate tehisintellekti mudelite arendamist, hoiatades, et ohutusmeetmed jäävad juba AI arengutempole jalgu. Tema seisukohaga ühinesid kiiresti OpenAI juht Sam Altman ja XAI-d juhtiv Elon Musk. Altman kinnitas samal ajal, et OpenAI ei lähe tänavu börsile. USA surve alla jäänud Kanada kaalub osalemist ELi laenus Ukrainale. Sõltuvust Ameerika Ühendriikidest vähendada sooviv Kanada peaminister Mark Carney kohtub sel nädalal Euroopa Liidu liidritega ning arutab muuhulgas võimalust panustada ELi laenu Ukrainale. Peaminister Rovaniemis, Venemaa läbikukkumine Ukrainas oleks hea uudis ka Arktikale. Tusk, Venemaa hoogustuvad rünnakud Ukrainas võivad mõjutada Poolat. Alar Rikberg jätkuvast unistuste püüdmisest, kaks rongi on endiselt jaamas. Kui pean neist ühe valima, sõidaks mille? Eesti võrkpallikoondis jätkab EM-finaalturniiri võiduta. Ometi pole täielikult kustunud ei võimalus alagrupist edasi pääseda ega lunastada esimest korda pääsemile. Edasi tagasi lennupiletid Tallinnas Tokiosse alates 516 euro. Messi Genshin Impactis, kust osta, leida ja milleks seda kasutatakse. Üks auto, kaks arvamust, pooled vihkavad, pooled vaatavad järele. Kliimaministeerium sai uute kohustuste nimekirja valmis. Eesti peab võtma vastu Euroopa Liidu ehitiste direktiivi. Kliimaministeerium, kes lõpliku nimekirja uutest kohustustest paika panema peab, vannub seekord jumalakeeli, et nemad võtavad üle ainult miinimumnõuded ja leevendavad kõike nii nagu saab, kuid siiski tabab Eesti inimesi ja ettevõtjaid terve rida uusi kohustusi. Briti luure hinnangul on Ukrainas hukkunud pool miljonit Vene sõdurit. Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused.
2: Air Baltic
0: jätkab lendamist, Läti valitsus lasi võlakirjaomanikud üle. Kui läinud reedel pidi toimuma
2: Air Baltic
0: võlakirjaomanike kohtumine, siis see lükati edasi. Läti valitsus otsustas ettevõtte pankrotikaitse all tegutsemise kasuks. Üks võitleja, üks meeskond. Vaata, kuidas Uku Jürjendali team sõitis Eesti raskekaallasele Soome toeks. Trump, Ukraina ja Venemaa lubasid hoiduda energiaobjektide ründamisest. Gilberti sündroom bilirubiin, vallandajad ja diagnoosimine, kantesti AI blood test analyzer. Arstid hoiatavad, ripsmepikendustel võib olla väga ebameeldiv tagajärg. Ripsmepikendused on paljude naiste ilurutiini lahutamatu osa, pakkudes lopsakat pilku ilma igapäevase meikimiseta. Värske uuring aga hoiatab, et selle mugavusega kaasneb oht luua oma silmalaugudel ideaalne elukeskkond soovimatutele külalistele, pisikestele nahalestadele.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskuu vaatab linna. Linn vaatab täiskuud. Keegi ei nooguta, aga kõik näevad.
0: Ooperiõhtu. Mässumeelne Homburgi prints Salzburgi festivalilt 2026. Jupiter. Eesti võitis sportliku kepikõnni MM-il 5 kuldmedalit. Läinud nädala lõpus peeti Soomes sportliku kepikõnni maailmameistrivõistlused, kus Eesti 18 liikmeline koondis tõi erinevatelt distantsidelt ja vanuseklassidelt 20 erinevat karva medalit. Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest, kohutav pettumus. Rootsi valib parlamenti. Sotsid loodavad Kristerssoni kukutada ja parempopulistid tema valitsusse saada. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult.

0: rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Täht nautis mängu Belgiaga, ütlesime üksteisel alati, võrkpall on lihtne mäng. Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas EM-finaalturniiril esmaspäeval Belgiale 1-3-25-18. Muuhulgas iseloomustas Eesti koosseisu noorus, teiste seas sai pea kogu kohtumise platsil viibida ka nurgaründaja Tristan Täht. Mart Helme, Eesti on käitunud nagu korrumpeerunud Ukraina süsteemide ripats. Harry Styles teatab Pariisis toimuvatest kahest kontserdist suvel 2027. Sortir Paris. Eesti korvpalliklubid, hoidke alt! Riia Vefi uus snaiper ähvardas meistrite liiga rekordit. Kodused korvpalliklubid peavad vaimu valmis panema, sest Eesti-Läti ühisliiga konkurendi ridadesse on jõudnud korralik snaiper. Riia Vef alustas Bulgaarias Samokovis peetavat meistrite liiga kvalifikatsiooni 105-88 võiduga Aserbaidžaani klubi Landa Unions üle, tagamees Jordan Sears viskas 38 punkti. Saksa paremäärmuslaste ristiretke juhib lesbist majandusteadlane. Hoiatus NATO sõjalise komiteeks juht, sõda Venemaaga on nüüdseks tõenäolisem kui selle ärajäämine. Soome kaitsetööstusettevõte on tõsistes raskustes. Anekdoot, uus lips kaelas. Rikkur tuleb õhtul koju, uus lips kaelas. On üks riik, mille mürsutoodangut Ukraina sõjaväes tõsiselt peljati. Ja see pole India. Stockmanni kaubamaja kärbib müügipinda. Stockmanni hoone neljandale korrusele tuleb Kim ja uusima kontseptsiooniga spordiklubi, mis avab uksed järgmise aasta sügisel. Google'i 13 miljardi eurone investeering annab Soome tööstusele tööd, kuid tõstatas küsimusi seoses elektrivarustusega. Ukraina täppislöögis võis hukkuda Vene kindral. Propagandist kahtlustab, et omad lekitasid infot. India peaminister Modi kinkis külla saabunud Putinile iidse Tamili filosoofi teose tõlke. C-vitamiini kontrollimise sagedus tulemuse järgi Kantestiai Blood Test Analyzer. Soome kaitsekontserni kriis lõi Saaremaa laevaehitaja investeeringut. Soome kaitsetööstuskontsern Summa Defense teatas esmaspäeval, et ettevõtte käibekapital on ammendunud ning likviidsuse seis on oluliselt halvenenud. Kuna kontserni üks suuremaid investoreid on Saaremaa laevaehitusfirma
1: Baltic Workboats,
0: siis mis saab ettevõttele kuuluvatest aktsiatest? Linna ja riigiameti 5 aastat kestnud vaidlus võttis kursi finishi poole. Üle 5 aasta Viljandi linnavalitsuse ja muinsuskaitseameti vahel käinud vaidlus, kust peaks jooksma linnas muinsuskaitseala piir ja millistesse otsustesse saavad riigiameti esindajad linnas sekkuda, saab tõenäoliselt septembri lõpus läbi. Soome liitub Prantsusmaa algatusega, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tuumaheidutust ja julgeolekut. Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale. Stockmanni kaubamaja 4. korrust ootab ümberehitus, seniste kaubanduspindade asemel tuleb sinna ööpäev ringi avatud spordiklubi. Stockmanni Tallinna kaubamaja direktori Priit Petersoni sõnul jäävad kõik nende tootekategooriad alles, kuid osakonnad paigutatakse kompaktsemalt. Teadlased avastasid uue salakavala puugiviiruse. AI aktsiad tõukasid USA börsi langusesse. USA aktsiaturud alustasid esmaspäevast kauplemispäeva miinuses, sest kahe juhtiva tehisarufirma üleskutse tehnoloogia arengut pidurdada tekitas investorites paanikat ning tõi kaasa tehnoloogiasektori laiaulatusliku kukkumise. Trump käskis rünnakud lõpetada. USA president Donald Trump pildil kommenteeris, et Ukraina peaks lõpetama rünnakud Venemaa kütusetaristule. Tema hinnangul tekitavad need rünnakud, mitte aga niivõrd konflikt Iraaniga kütusepuudust, mis maailma kahjustab. Emil säranud 18-aastane Tšefanov, maailm sai teada, et Eestis tuleb üks väga äge kutt. Mikal tippkohtumise eel, Arktika ja Läänemere julgeolek on seotud. Lennupiletid Tallinnast Jaapanisse all. Koosseisuga riske võtnud Eesti koondis leidis emotsiooni jälle üles, aga Belgia klassi vastu ei saanud. RKIK-i registrist on olulisi dokumente puudu. Ministeerium, midagi pole hävitatud. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus RKIK väitis Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile kahe mürsuteemalise märgukirja saatmist Kaitseministeeriumile üle-eelmisel aastal, mida ei leia aga isegi salastatud

0: kirjutatud kujul dokumendiregistrist, mida Arkikius tol perioodil mitu kuud uuendas. Saksamaa saadab suure sõja kartuses sõdurid Leedu-Vene piirile. Hiina nimetas jutte tehisaru ohtudest paanika õhutamiseks. Eesti 200 suurima häältemagneti kriminaalasja istungid said avapaugu. Süüdistuse järgi tekitas erakonna Eesti 200 nimekirjas 3 aastat tagasi Riigikogusse valitud Johanna Maria Lehtme usalduse kuritarvitamise ja omastamise tõttu MTÜ-le Slava Ukraini üle 450 000 euro kahju. Austraallanna võitis Heroxi võistluse roojapidamatusest hoolimata. Korraldaja vabandas ja muutis reegleid. Riigikogu rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kehtestatakse reeglid huvide konflikti vältimise ja taustakontrolli tegemise kohta seaduse tasemel ning ajakohastatakse mitmeid olemasolevaid sätteid. Chevrolet Camaro,
1: Rapid Blue Edition,
0: Jaapan. Rootsi hoiatab, Venemaa sihib Euroopa valimisi robotvõrgustikega. Mida teha perega, lastega, Marjolaine biomessil? Sortir Paris. Monument Jeudenfant, looma marionet Saint Denisi basiilika jaoks. Sortir Paris. Michal, Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks. BRICS annab uue finantssignaali, BCE ja ET tõusevad Eesti investorite tähelepanu keskmesse. Belgia koondise suurim täht mängis veel tänavu Venemaal. Selles pole midagi erilist. Belgia võrkpallikoondise lähiajaloo nimekaim mängija Sam Dero mängis veel sel aastal Venemaal. Tema meeskonnakaaslase, koondise liidri Ferre Regersi arvates tuli agressorriigis mängimine Derole kasuks. Briti vägede juht Eestis, vajadusel lähen viivitamata lahingusse. Jaapan võitleb karuprobleemi vastu nutikate lahendustega. Malõgina jõudis Vite Challengeril põhiturniirile. Eesti esireket Elena Malõgina jõudis Portugalis Caldasta Rainhas peetaval Vita 125 kategooria tenniseturniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse. Üürikorter või kohalik võlakiri, kumb paneb investori raha paremini tööle? Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalike ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist. Eesti jäi Belgia vastu geimidega 1-2 taha.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et 3 inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Selgus, mis rahvuses turistid on kõige viisakamad. Kes on aga kõige heldemad jootraha andma? Tuhanded Aafrika trollikontod võtsid Rootsi valimised sihikule. Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval. Martin Lewis, energiahinnalagi võib kõrgete hulgimüügihindade tõttu tõusta 18%. Sahkna, läänel on Vene rünnakutest lisainfot, Balti riigid pole põhisihtmärk. Venemaa vorbib uusi ja nutikaid relvi kiiremini kui Ukraina või USA. Täna möödub tantsutaat Ullo Toomi sünnist 124 aastat ning traditsiooniliselt kuulutab Ullo Toomi fondi halduskogu sel päeval välja tantsutaadi nimelise rahvatantsustipendiumi laureaadi. Tänavu pälvis valdkonna kõrgeima tunnustuse andekas tantsujuht, tantsude autor ja lavastaja Helena Mariana Reiman. Preemiatseremoonia toimus Tallinna Raekojas. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulik

0: rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. USA publikut kurvastanud Zverev ei saanud esimese hooga arugi, et on võitnud karjääri teise slämitiitli. Hiinas avastati sõiduautod Volga. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. 5%-ne võlakirjatootlus viis dollari võimsale tõusule. USA dollar tegi esmaspäeval võimsa tõusu ning liigub oma viimaste kuude parima kauplemispäeva kursil, saades tuge riigi võlakirjade tootluste kiirest kasvust ja naftahinna püsivalt kõrgest tasemest. Metsakuru aiand võtab ette suure laienemise. Eesti üks suurimaid kevad- ja suvelillekasvatajaid, metsakuru aiand Mulgi vallas Uue Kariste külas on viimastel aastatel üha kasvanud ning nüüd ootab ees järjekordne samm. Ettevõte laiendab oma tootmisala ja paneb püsti kõrgtehnoloogilise kasvuhoone, mis annab võimaluse suurendada nii tootmismahtu kui ka klientide ringi. Uued leiud heidavad valgust iidsete tenislaste elukorraldusele, Novaator. Tartu teadlased lõid uudse RNA-vaktsiinitehnoloogia. Tartu teadlased lõid RNA-platvormi, millega loodetakse lihtsustada RNA-põhiste vaktsiinide tootmist. Hea õnne korral jõuavad esimesed uue tehnoloogiaga vaktsiinid turule paari aasta pärast. Kivioja ja Räppo Ironman 73 ml kõrgesse mängu ei sekkunud. Möödunud nädalavahetusel peeti Prantsusmaal Nissis Ironman 73 maailmameistrivõistlused, Eestit esindas 8 naist ja 10 meest.
1: AirBaltic
0: kavatseb koondada. Raskustes Läti lennufirma.
1: AirBaltic
0: tegevjuht Erno Hilden tunnistas, et vestleb ametiühingutega kohanduste läbiviimiseks ettevõtte töötajate seas. AI pidurdamise jutt lõi tehnoloogiaaktsiat kõikuma, Softbank kukkus 13%. Kravtšenko süüdistused võivad meedia hinnangul vallandada poliitilise kriisi. Analüütikute sõnul võivad Ukraina häbisse langenud peaprokuröri Ruslan Kravtšenko esmaspäeval esitatud kättemaksusüüdistused riigi kõrgeima korruptsioonivastase ametniku vastu vallandada poliitilise kriisi, kui see muutub täiemahuliseks rünnakuks korruptsioonivastaste institutsioonide vastu. Kasvavate kuludega kimpu jäänud restoranid sulgevad järgemööda uksi. Teateid restoranidest, kes uksed sulgevad, on sellel aastal tulnud peaaegu igal kuul ning kõige värskem loobuja on Tallinnas Kalamajas tegutsenud Ülo. Ettevõtjad ootavad riigilt lahendusena sektori käibemaksu langetamist, sest kulud üha kasvavad ning kokku tõmmata pole enam kuskilt. Kaks väravat löönud Jamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni. Tiitlikaitsja Barcelona teenis Hispaania jalgpalli kõrgliigas viienda järjestikuse võidu, alistades võõrsil 4-2 Levante. Generaator M taas ühineb. Sal Saller, meile on pakutud ulmesummasid, et bänd taas kokku tuua. Hendrik Sal Saller lõpetab oma juubeliaasta tänavu detsembris suurkontserdiga Sal Saller 6-0 Unibet Arenal. Lavale astuvad loomulikult ansambel Smillers ning mitmed külalisartistid, kuid veelgi erakordsemaks muudab õhtu ansambli generaator M taasühinemine. Oleme otsustanud, et kui seda üldse teha, siis vaid ühel õhtul, ütleb Sal Saller. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed?
2: Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 15-17 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 16-19 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 6-15 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Pevkur, on igati loogiline, et hoidsin end kursis Ukraina abi hetkeseisuga. Mesi Genshin Impactis, kust osta, leida ja milleks seda kasutatakse. Georg Malvius, kes on valmis laskma end pildistada Rootsi demokraatide kõrval. Belgia koondise suurim täht mängis veel tänavu Venemaal. Selles pole midagi erilist. Belgia võrkpallikoondise lähiajaloo nimekaim mängija Sam Deroo mängis veel sel aastal Venemaal. Tema meeskonnakaaslase, koondise liidri Ferre Regersi arvates tuli agressorriigis mängimine Deroole kasuks. Meelis Kiili, Vello Loema, Riho Ühtegi, Leo Kunnas, Neme Väli ja Kaitseministeeriumi hoone. Fotokollaaž Siim Lõvi R, Ken Mürk R, R eelmisel nädalal avaldas R Meelis Kiili, Vello Loema, Riho Ühtegi, Margus Koplimäe, Leo Kunnase ja Neeme Väli arvamusartikli, kus endised kõrged kaitseväelased küsivad, kes juhib valitsust ning kas peaminister on ikka korralikult läbi mõelnud volituste andmise mehele, kes juba kaitseväe juhina tõestas, et võib teha kriisiolukorras valesid otsuseid, tuues näitena koroonaaegse sundvaktsineerimise. Lisaks tõid nad välja, et Kapo on oma aastaraamatus juhtinud tähelepanu riskidele, mis kaasnevad inimeste liikumisega riigikaitse otsustuspositsioonide ja kaitsetööstuse vahel. Kõrged eru- ja reservväelased kirjutavad, Kaitsepolitseiamet on oma aastaraamatus juhtinud tähelepanu riskidele, mis kaasnevad inimeste liikumisega riigikaitse otsustuspositsioonide ja kaitsetööstuse vahel. See ei tähenda iseenesest, et inimene ei tohiks ühest sektorist teise liikuda. Kaitsetööstuse arenguks ongi vaja inimesi, kes tunnevad nii riigi vajadusi kui ka ettevõtluskeskkonda. Probleem tekib siis, kui rollide vahele ei jää piisavalt selged piiri ning otsustajal võivad olla varasemas tegevusest tulenevad otsesed või kaudsed huvid valdkonnas, mida ta hakkab poliitiliselt juhtima. Seetõttu on kummaline, et ajal, mil riigi enda julgeolekuasutus sellele riskile tähelepanu juhib, näib peaminister olevat valmis liikuma täpselt selles suunas, mille suhtes Kapo ettevaatusele kutsub. See ei puuduta ainult Martin Heremit. Kui võimaliku kaitseministri meeskonda kavandatakse ka teisi inimesi, kellel on või on hiljuti olnud otsesed ärihuvid kaitsetööstuses, muutub küsimus juba süsteemseks. Kes sellises olukorras hindab huvide konflikti? Millised on piirangud? Milline? Riikka Purra Rootsi demokraatide valimistulemusest kohutav pettumus. Euroopa Liit kavatseb keelustada alla 15-aastastel sotsiaalmeedia ja tehisaru vestlusrobotid. Indrek Lepik, Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli. Soome liitub Prantsuse tuumarelva heidutusprogrammiga. Poola välisminister, NATO võiks Ukraina õhuruumis Vene rakette ja droone alla tulistada. Eesti 200 suurima häältemagneti kriminaalasja istungid said avapaugu. Süüdistuse järgi tekitas erakonna Eesti 200 nimekirjas 3 aastat tagasi Riigikogusse valitud Johanna Maria Lehtme usalduse kuritarvitamise ja omastamise tõttu MTÜ-le Slava Ukraini üle 450 000 euro kahju. Antropitsi juht kutsus turvalisuse nimel üles AI arengut aeglustama. TEM Tamperes Emil säranud 18-aastane Tšefanov, maailm sai teada, et Eestis tuleb üks väga äge kutt. Trump, Ukraina ja Venemaa lubasid hoiduda energiaobjektide ründamisest. Tasavägised Rootsi valimised, oppositsioonil on ülinapp eduma. Sillamäe sai nüüdisaegse staadioni. Leedus anti öösel õhuhäire, NATO lennukid tulistasid alla drooni. Mida teha perega, lastega, Marjolaine biomessil? Sortir Paris. Kliimaministeerium sai uute kohustuste nimekirja valmis. Eesti peab võtma vastu Euroopa Liidu ehitiste direktiivi. Kliimaministeerium, kes lõpliku nimekirja uutest kohustustest paika panema peab, vannub seekord jumalakeeli, et nemad